0: mis tuleb alles ees.
1: Elmari kuld.

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha süvendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: se tibukene, kukekene, oe saa tuttavaks Elmar, oe või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7 ja mina olen Liisa Aadusso. Kuna Kristiina Kraus läks nüüd nautima oma vägagi välja teenitud puhkust, siis veedan mina teiega aega järgmised 3 nädalat. Koos saame ju nautida ka viimaseid nädalaid jalgpalli MM-i ja unetuid õid. Ka täna öösel oli 2 väga olulist mängu, kõigepealt Brasiilia ja Norra. Ja nüüd kõrvad kinni, kes ei ole jõudnud neid veel järgi vaadata, aga tõesti täiesti suure üllatusena ja jalkasõpradele ilmselt ka väga toreda üllatusena vähemalt siin Eestis, alistaski siis suure maailmameistri ju hoopis Norra ja saigi edasi veerand finaalidesse, mis on täiesti erakordne nende riigi puhul ja seda ei ole kunagi varem juhtunud. Ja need, kes vaatasid siis ka hommikutundidel Mehiko ja Inglismaa vahelist siis matchi, no ilmselt teie siin veel minuga nendel varajastel tundidel ei ole, et ilmselt olete just magama saanud, sest et see match lõppes küll alles kella 6 paiku, kui ma hakkasin igast tähes tööle tulema, siis veel mäng käis. Aga see oli ka väga põnev, nii et tasub kindlasti järgi vaadata, kes ei ole veel jõudnud selleni. Aga varajast ärkajatega, kes siin juba kella 7 on silma lahti saanud, läheme siin mõnusalt koos hea muusikaga edasi.
0: Elmari Kuld.

0: Täna esmaspäeval on ilm üpriski pilves, aga aeg-ajalt on näha ka ikkagi päikese kiiri. Sajab hoovihma, kohati on ka äikes ning õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Tuul puhanguti kuni 15, rannikul isegi 18 meetrit sekundis, kuid ka see nõrgeneb õhtupoolikul. Hetkel on Viljandis, Valgas, Kuressaares, Otepääl 14 kraadi, Tartus, Pärnus, Tallinnas 15 ning Narvas ja Haapsalus 16 kraadi sooja.
1: Elmari kuld.

kõigile romantikutele on mul nüüd üks hea uudis. Nimelt on täna rahvusvaheline musitamise päev. Olgu need suudlused siis armastajate vahel, põsemusid oma kallitele lastele või tervituseks sõpradele. Täna on kõik sugused musutamised igati soositud. Kes aga suudlusi tänasele päeval ei ole planeerinud, võib julgelt võtta ette ühe kreftisema lõuna näiteks, sest on ka krõbe kanave. Ja ma olen ise suhteliselt suur selline toidufänn, kõik toiduga seondub, mulle väga meeldib ja hea meelega testin ka siis igasugused erinevaid Eesti restorane. Ja kui ma krõbe kana peale mõtlen, siis ma arvan, et siiani kõige parem, vähemalt Tallinnas, on olnud Korea restoranis Gochu. See on ikka selline küüslaugune ja chilline amps, et pärast seda, no ma ei soovitaks suurlema küll kippuda, aga väga maitsev sellegi poolest, nii et ja see minust ongi läheb Eesti vara kinni vist õhtuti mingi 8 paiku juba, ehk siis see ongi täpselt selline koht, kus võib olla lõuna endale võtta, nii et kellel siis krõbekana plaanid, siis see on üks variant ja kindlasti on veel siin Eestis väga palju toredeid restorane, kust mõnusat krõbekana saab. Aga täna on ka paljudel toredatel inimestel sünnipäevad. Eestlastest tähistavad täna tähtsad päeva näiteks Rain Epler, Heiki Nabi ja Uku Suviste. Aga välismastaaridest saab täna 46-aastaseks USA komöödianäitleja Kevin Hart, 45-aastaseks näitlejana Eva Green ning 79-aastaseks saab näitleja Sylvester Stallone. Ja sama vanaks saab täna ka siis USA endine president George Bush. Kindlasti palju õnne kõigile neile ja ka teistele tänastele sünnipäevalastele ning palju õnne ka tänastele nimepäevalistele, kelleks täna on Sulevid ja Sulod.

0: Kell on saanud 7.28 ja vaatame nüüd üle värskemad uudised. Euroopas on käivitatud toiduohutusealane hoiatusteade pärast seda, kui 13. Riigis on tuvastatud salmonella nakkuspuhang, mille võimalikuks allikaks peetakse teatud kiirnuudleid. Riskihinnangu järgi on haiguspuhangu taga tõenäoliselt Reva kaubamärgi kiirnuudleid. Kokku on haigestunud üle 100 inimese ning vähemalt 49 on vajanud haiglaravi. Eestis on kinnitatud 9 haigusjuhtumit, millest enamik on samuti vajanud ravi ja ka teistes riikides, sealhulgas Saksamaal, Rootsis, Poolas ja Ühendkuningriigis on teatatud sarnastest juhtumitest. Uuringud näitavad seost konkreetsete nuudlipartiidega, mis on nüüdseks ka Eestis müügilt tagasi kutsutud. Põllumajanduse toiduamet on palunud tarbijatel kontrollida kodus olevaid pakendeid ning kahtluse korral toode kas tagastada või hävitada. Samuti rõhutatakse, et kiirnuudleid tuleb alati valmistada vastavalt juhistele ning kindlasti kuum töödelda. Kuum vesi ei ole siin lihtsalt soovitus, vaid see on ka siis toiduohutuse mõistes väga oluline samm. Uurimine jätkub ning ametkonnad selgitavad välja saastumise täpse allika. Eesti korvpallur Ger Gryza vahistati FBI poolt. Reutersi teatel kahtlustatakse 25-aastast Gryzat osalemises mitme miljonilises petuskeemis, ajal mil ta mängis West Virginia ülikooli meeskonnas. Ta antakse üle Lääne Virginia osariigile ning ta peaks järgmisel nädalal ka kohtu ette astuma. Meediaandmetel hõlmavad süüdistused muuhulgas kelmuse vandenõud, elektroonilist kelmust ja spordijalgkäe maksu. Vandeadvokaat Paul Keres ütles, et kuigi süüdistuste teoreetiline maksimum karistus ulatub 60 aastani, on nii pikk karistus praktikas ikkagi ebatõenäoline. Gryza ema sõnul teab ta vaid seda, et poeg peeti kinni ning soovib temaga võimalikult kiiresti ühendust saada. Ja Eesti Korvpalliliit teatas, et sai juhtunust teada meedia vahendusel ning lisas, et tegemist on väga tõsise uudisega. Vahistamine katkestas ka Gryza edasised plaanid, ta pidi mängima Kentucky ülikooli vilistlaste võistkonnas ning alustama seejärel profikarjääri Tartu ülikooli Max ja Moritsa meeskonnas. Aga sporditeemadel ka jätkame. Nädala vahetus tõi palju põnevat, näiteks lõi jalgpallimaailma pahviks teade, et 2 aasta eest treeneritööst taandunud legendaarne sakslane Jürgen Klopp saab Saksamaa koondise uueks peatreeneriks. Lisaks alistas Eesti korvpallikoondis Unibet Areenal pea 7000 pealtvaate ees peetud 2027. aasta EMM valikmängus Sloveeniat ja võitis koguni 93-62. Ja eile hilisõhtul algusega kell 11 toimus ka jalgpalli MM-i järjekordne match. Seekord Brasiilia ja Norra vahel, kus paljude jalgafännide üllatuseks alistas sensatsiooniliselt Norra 5-kordse maailmameistri Brasiilia ning jõudis esimest korda riigi ajaloos MM-i 8 parima hulka. Varahommikune mäng Inglismaa ja Mehiko vahel kiskus aga tuliseks, kuid normaalajal tõid siiski võidu koju inglased. Vaatame nüüd üle ka järgmist siis suuremat Eesti linnade temperatuurid. Hetkel on siis Viljandis, Otepääl, Võrus, Raplas 14 kraadi, Kuressaares ja Pärnus, Narvas, Tartus ning Tallinnas 15 kraadi. Soojem veel on siis hetkel Haapsalus, kus on 16 kraadi sooja.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
3: Suvereporter.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Elmari kuld.

kell on nüüd 7.41 ja vaatame üle, mis toimub liikluses. Täna hommikul kella 8. kuni 14. juuli kella 5. õhtul on Viljandi maakonnas Heimtali uue kariste Abja-Paluoja tee Nigulist Abja-Paluojani tee remondi tõttu liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud vana kariste Mulgi või Kaarli Saksaküla kaudu. Operatiivsõidukitele, kohalikele elanikele ja teenindavale personali transpordile vabandust on läbipääs siis tagatud. Harjumaakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel Laagrist Ääsmäeni tehakse mõlemal suunal tipptunni välisel ajal geoloogilisi uuringuid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Tõid tehakse kuni 10. juuli õhtuni. Ning ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on ummikud Peterburi teel ja siis on näha ka siin Laagna tee alguses teatud ummiku märke. Nii et seal liigeldes siis ettevaatlikult ja varuge natukene rohkem aega. Aga järgmises tunnis mängime ka raadiomängu, mille auhinnaks on täna Eesti Loto kraape piletid. Nii et kes tunneb, et õnn on täna temaga, siis nagu ikka tuleb sul võidu saamiseks ära arvata üks muusikapala. Ja sel korral oleme selle siis lindistanud üle heliumiga, et natukene ikkagi keerulisem oleks. Ja siis seda lindistatud versiooni sulle ka ette mängin. Ja võitmiseks on siis vaja ära arvata nii artist kui ka loo nimi. Ja mängid sulle selle loo jupi nüüd ette, et sa saaksid juba oma mõtteid vaikselt koondama hakata ja tunnetama siis, et kuidas selle looga on, et kas tunned ära. Võibolla siis õigeks ajaks on juba... On siis juba sul välja mõeldud, et mis selle loo nimi ja artist mõlemad siis tahame, et mis need on. Nii, kuulame siis seda pala.

0: kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Elmari Kuld.

Suvi on ikka see aeg, kus armastus ei küsi ei vanust, ei ametit ega geograafiat ning pulmad rõõmustavad nii abiellujaid kui ka külalisi. Usutavasti selle suve kõige suurem pulm toimus aga sel nädala vahetusel, kui Taylor Swift ja Travis Kelce abieludes New Yorkis Madison Square Gardenis korraliku meelelahutuslikud tormi tekitasid. Areen oli ümber kujundatud muinasjutuliseks aiaks, kohal oli sadu kuulsusi ning kogu tseremoonia meenutas pigem küll üht suurt lavastust kui siis traditsioonilist pulma, millega meie siin Eestis harjunud oleme. Aga Swift esindaja sõnul oli siis tõesti kõik viimase detailini läbi mõeldud ning kirsiks tordil oli paaripanija, kelleks osutus ei keegi muu kui pruutpaari lähedane sõber ja tuntud komöödianäitleja Adam Sandler. Aga ka kodumaal ei ole igav, sest jätkuvalt on tähelepanu all tšellist Silve Ilves, kes on viimasel ajal olnud avalikuse huviorbiidis nii oma värske abielu kui ka eraelu tõttu. Ta ütles taevaskojas jah ettevõtja Marek Nõmmikule ning pulmad pälvisid laialdas tähelepanu. Aga viimastel päevadel on liikvel ka uued vihjed, mis puudutavad võimaliku muutust tema eraelus, nimelt räägitakse, et Silvia võib olla taas lapse ootel. Kuigi ametliku kinnitust ei ole, on liikuma spekulatsioonid, et Silvia tõesti siis ootab oma viiendat last ning on umbes 3 kuud rase. Ja lõpetuseks üks Eesti meedias kõneainet tekitanud perekonna lugu. Nimelt sotsiaalmeediasse jõudsid pildid, kus Andres ja Oleg Sõnajala isa, 91-aastane Jaan Ploompuu, on abiellunud uuesti. Möödunud aastal raskele haigusele kahjuks oma abikaasa kaotanud Ploompuu on nüüd aga leidnud uue abielu õnne tunduvalt noorema naisterahvaga, kelle nimi küll avalikusele teada pole, aga igatahes 91-aastaselt pulmad julge lükke. Aga hõissa pulmad ja hõissa armastus olgu see suvi siis teile kõigile tore ja armastust täis.

0: Elmari Kuld .
1: Kell on saanud 8. Tere hommikust ka neile, kes alles nüüd raadio käima panid. Selles tunnis mängime kindlasti meie uut Eesti Loto mängu, vaatame üle ka värskemad sündmused uudistemaastikult ning liiklusest. Aga veidi vihmane nädalavahetus on nüüd läbi saanud ja tulemas on veel nüüd. Tundub, et mõni sajune päev, aga kui kõik läheb plaanipäraselt, siis nii palju kui mina olen ilma natukene ette üritanud vaadata, siis tundub, et tulev nädala lõpp tuleb ikkagi soe ja päikseline. Aga vaatame praegu üle siis tänase ilma. Täna on siis ilm selline kergelt pilvine ja sajab ka hoovihma, kohati on äikest. Õhtul on siis pilved ja sadu õnneks hõrenemas, aga tuuline on ka üsnagi, puhanguti 15 ja isegi rannikul kuni 18 meetrit sekundis, mis siis ka õhtul veidi nõrgeneb. Hetkel on Kuressaares, Narvas, Tartus, Pärnus 15 graadi, Tallinnas ja siis ka Haapsalus on hetkel 16 sooja graadi ning Tõrvas lausa 18 graadi sooja.
0: Elmari Kuld.

0: on aeg üle vaadata , mis toimub liikluses ja täna hommikul kella 8 kuni siis 14. juuli kella 5 õhtul on Viljandi maakonnas Heimtali uue kariste Abja-Paluoja tee Nigulist Abja-Paluojani siis tee remondi tõttu liiklusele suletud. Ja ka Harju maakonnas Tallinna-Pärnu Ikla teel Laagrist Ääsmäeni on siis mõlemal suunal tipptunni välisel ajal siis tehtamas geoloogilisi uuringuid, mis tähendab, et töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus on piiratud. Olge siis nendes kohtades ettevaatlikud. Aga ummikutest nii palju, et hetkel Tallinnas ummik nagu ikka Peterburi teel ja ka Suursõjamäe alguses on veidi näha ummikut ning kesklinnas. Konsjöri, Laikma ja Rävala puieste ristid on kõik täiesti punased hetkel ja samuti ka Maakri tänav on siis ummikus hetkel, mis tundub, et siis inimesed on hakkanud tööle jõudma seal. Ja Tartus on olukord selline, et hetkel Riia siis Riia maantel on ummikud teetööde tõttu siis mitmes kohas ja teesulud seal samas. Nii et turvalist liiklemist teile kõigile.
1: Elmari kuld.

selle nädala alguses on Eesti Loto loosimistel taas mängus väga suured summad ning õnneotsjatele jagub kindlasti seal põnevust. Eurojackpotis on näiteks sel nädalal jackpoti suuruseks lausa 23 miljonit eurot. Loosimised toimuvad teisipäeval ja reedel ning piletimüük sulgub kell 8 õhtul. Näiteks 26. juunil võitis üks 75-aastane Eesti mees Eurojackpotiga ligi 480 000 eurot. Tegemist on siis teise Eurojackpoti suurvõiduga juba, mis on sel aastal Eestisse tulnud. Ja Viking Lotto on samal ajal jõudnud maksimum tasemele, pakkudes mängijatele kuni 25 miljoni euro suurust peavõitu. Täna on aga sul võimalik ka oma õnn proovile panna ja võite siit meie raadiost 5 eri kraapekat ehk siis kraapelotot. Ja see tähendab siis, et võidad siit erinevad lotod, aga seal võivad peavõidud ulatuda lausa kuni 50 000 euroni, nii et tegelikult ei tea me keegi, kui suur see võit siit täna olla võib. Ja mida siis võitmiseks teha on vaja? Lasen sulle varsti klipp ühest laulust, mida on veidi moondatud ning sul on siis vaja ära arvata siis nii esitaja kui ka siis selle loo pealkiri. Ja kui sa saad pihta ainult ühele, siis kahjuks see jätkub mäng järgmise helistajaga, kuniks on vastatud mõlemad nii artist kui ka loo pealkiri. Natuke veel kannatada ning siis saabki juba mängida.

0: kell on saanud 8:30 ja vaatame üle värskemad uudised. Eesti korvpallur Ger Gryza vahistati FBI poolt. Reutersi teatel kahtlustatakse 25-aastast Gryzat osalemises mitme miljonilises petuskeemis, ajal mil ta mängis West Virginia ülikooli meeskonnas. Ta antakse üle Lääne Virginia osariigile ning peaks järgmisel nädalal ka kohtu ette astuma. Meedia andmetel hõlmavad süüdistused muuhulgas kelmuse vandenõud, elektroonilist kelmust ja spordi altkäemaksu. Vandeadvokaat Paul Keres ütles, et kuigi süüdistuste teoreetiline maksimum karistus ulatub kuni 60 aastani, on nii pikk karistus praktikas ebatõenäoline. Vahistamine katkestas Gryza suvised plaanid, ta pidi mängima Kentucky ülikooli vilistlaste võistkonnas ning alustama seejärel ka profikarjääri Tartu ülikooli Max ja Moritsa meeskonnas. Soomes leidis aset haruldane vahejuhtum, kui Haapsakoski piirkonnas hammustas ujumise ajal 8-aastast tüdrukut Haug. Laps tundis järves ujudes tugevati valu jalas ning pääses ise kaldale, kus tema jalal avastati sügavad hammustusjäljed. Asjatundjate sõnul ründab Haug inimest väga harva ning enamasti juhtub see siis, kui kala peab vees liikuvat jalga ekslikult saagiks. Sarnased juhtumeid on Soomes ja Rootsis ka varem ette tulnud, kuid need on siiski väga haruldased. Ja nädalavahetus tõi palju põnevat ka jalgpallimaailmast. Näiteks tuli lõi Vuti fännid pahviks teade, et 2 aasta eest treeneritööst taandunud legendaarne sakslane Jürgen Klopp saab Saksama koondise uueks peatreeneriks. Ja eile hilisõhtul algusega kell 11 toimus ka jalgpalli MM-i järjekordne match. Seekord siis Brasiilia ja Norra vahel, kus paljud jalgpallifännide üllatuseks alistas sensatsiooniliselt Norra 5-kordse maailmameistri Brasiilia ning jõudis muuhulgas ka esimest korda riigi ajaloos MM-i 8 parima sekka. Ja varahommikune mäng Inglismaa ja Mehiko vahel kiskus ka tuliseks, kuid normaalajal siiski tõid võidu koju inglased, kes muuhulgas said eile siis ka punase kaardi ning mängus oli ka penalteid ja üleüldse oli see üks pingeline lahing, aga nii need viimased mängud ka nüüd juba on. Sest iga mäng teatavasti on märgilise kaaluga. Aga vaatame nüüd üle ka temperatuurid siis Eesti suuremates linnades. Hetkel Narvas, Kuressaares, Tallinnas ja ka Otepääl 15 soojakraadi, Tartus ja Pärnus 16 kraadi ning Haapsalus 17 kraadi sooja.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Elmari kuld.

ongi aeg käes, hakkame mängima raadiomängu, kus on võimalik seekord võita auhind Eesti Lotolt, mis sisaldab 5 graappeloto piletit. See omakorda võib aga tuua sulle lausa 10 tuhandete suuruse võidu. Näiteks on võidu ümbrikus Kullapada, mille peavõit on 20 000 eurot ja see on ka üks kõige populaarsemaid ja enim müüdud graapekaid. Aga ümbrikus on ka graappepilet nimega Sinule, mille peavõit on lausa 50 000 eurot. Nii et kindlasti on mida oodata ja loota siis seda piletit kraapides. Aga nüüd ma lasengi siis sulle kohe ühe moonutatud klippi ühest laulust. Ja sul on vaja helistada stuudio numbrile 5722-0022 ning arvata ära nii heli siis esitaja kui ka pealkirja. Ja kui sa saad pihta siis ainult ühele, siis jätkub mäng järgmise helistajaga, kuniks vastatud on nii artist kui ka loonimi. Ning nüüd lasengi sulle

0: no vot ja mulle tundub, et meil ongi esimene helistaja siin, kes püüab liinile saada. Nii, kuulame siis, kas on ka õiget vastust. Nii, ja tere, kuulen teid.
1: Tere.
0: Tervist.
1: Tere.
0: Kellega ma räägin?
1: Priiduga.
0: Tere, Priit. Ja kuidas sulle siis tundub, et mis lugu siin niimoodi veidra häälega on tekitatud?
1: Ma pakun, et see on Smilers ja Mojito.
0: Jaha, see on väga õige vastus. Mul on väga hea meel, et ikkagi sellised Eesti tuntud hitid siis kuuldakse ikkagi kohe ära ja kas sa said kohe aru või oli natuke keeruline?
1: Ei, ma tegelikult pidi mitte korda kuulema.
0: Okei, okay. Aga lõpuks siis ikkagi tuli, kas raskem oli sellise siis loo arvamine või pigem siis selle artisti meenutamine?
1: Loo arvamine on raske.
0: Ja mis raadio ja ma ise kuuled hetkel?
1: Tuo raadet.
0: Ja kuidas sul siis Eesti lotoga suhted on, et võiduks ju sel nädalal siis kraape piletid, kas sa oled suur lotomängija?
1: Tegelikult ma mängin jah, aga ma ei ole nagu füüsiliselt kraapin seda, ma olen seal internetis nii-öelda vahepeal.
0: Kas on siis õnn naeratunud ka varem, et oled mingi toreda võidu saanud?
1: Ei ole. Mingi 5 eurot olen võitnud, 5 või 10. Okay. Aga selle kohta üks tuttav ütles, et see on hästi, et kui võidad suure summa, siis sa satud sõltuvusse.
0: Aa, võt, ohtlik värk.
1: Ja.
0: No siis tuleb ikkagi mõistlikult läheneda sellele, kui sa peaksid ise nüüd nendes kraapelotodes võibolla siis võidu saavutama, siis ikkagi targalt rahaga läbi käia, on ju.
1: Ja.
0: Olgu, aitäh sulle, Priit, ja jää natukseks ajaks minuga, siis ja. Teised lähevad siit nüüd muusikaga edasi, aga hetke pärast siis saame rääkida meie edasi, kuidas oma võit kätte saada.
2: Aitäh sulle, Priit, ja jää.

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . Elmari kuld .

Suvi on ikka selline aeg, mil armunud oma vandeid annavad ja pulmapidusid peavad. No usutavasti selle suve kõige suurem pulm toimus aga sellel nädalavahetusel, kui Taylor Swift ja Travis Kelce abieludes New Yorkis Madison Square Gardenis korraliku meelelahutuse tormi tekitasid. Areen oli siis ümber kujundatud muinasjutuliseks aiaks, nagu Taylor Swifti selline tiim alati on. Kohal oli ka muidugi sadu, kuulsusi ja kogu tseremoonia meenutas sellist suurt lavastust. Swifti esindaja sõnul oli kõik viimase detailini läbi mõeldud ning kirsiks tordil oli muidugi paaripaini ja kelleks osutus. Ka siis pruutpaari lähedane sõber ja tuntud komöödia näitleja Adam Sandler. Taylor Swifti õnne number on 13, mis tõttu siis käisid ka kuulujutud, et just nii palju tuleb ka pruut neitsisi tema pulma. Aga ilma asjata, sest pruutpaar hoopiski otsustas, et nende pulmas polegi pruut neitsisid ega peiupoisse. Ja popstaril oli siis pea pruut neitsi asemel tähtsal päeval toeks hoopis tema noorem vend Austin Swift ning isamees oli pulmas spordisaal Kelce vend Jason Kelce. Kutsutute nimekirjast võis muidugi leida kuhjaga maailmakuulsaid staare, nende hulgas näiteks Selena Gomez, Gigi Hadid, Carly Gloss, Lena Dunham, Dakota Johnson, Brad Pitt, Ed Sheeran, Dua Lipa, Hugh Grant, Graham Norton, Jessica Alba, Tom Brady, Chris Rock ja muidugi ka peaaegu siis kõik NFL-i mängijad, kes üldse olemas on. Ja kodumaal on ka jätkuvalt siis tähelepanu all üks pulm ja sellega seotult ka cellist siis Silvia Ilves, kes siis ongi viimasel ajal olnud avalikuse huvi orbiidis oma värske abieluga ja ka eraelu on muidugi tal väga põnev olnud ja alati meedia tähelepanu siis kütnud. Ja ta ütles ju hiljuti taevas, kui jas jah sõna oma siis ettevõtjas nüüd juba abikaasale Marek Nõmmikule. Ja pulmad olid ju ka ikkagi suursugused, nimetati seda Eesti sajandi pulmaks. Aga viimastel päevadel on liikvele läinud uued vihjed ja arvatakse siis, et võimalik elu muutus on Silvia elu siis eraellu uuesti saabumas. Nimelt võib olla nii, et Silvia on taas lapse ootel. Niimoodi vähemalt sahistatakse. Ja kuigi ametliku kinnitust veel ei ole, siis on spekulatsioonid tõesti liikumas, et Silvia ootab oma viiendat last ning on umbes 3 kuud rase. No, loodame, et rõõmusõnumid siis on tõesed ja hõissa pulmad, lapsed ja armastus.

0: Elmari kuld.
1: Kell on nüüd saanud 9 ja tere hommikust ka neile, kes saavad nautida puhkust ja kes alles nüüd silma lahti on teinud. Nädal algab küll vihmaste ilmadega, aga vahel on neid päevi ka vaja, kus saab end mõnusalt siis kodus tekkide sisse keerata ja näiteks raamatut lugeda või mõnd toredat filmi vaadata. Miks mitte isegi kino külastada, tavaliselt see ju suvel ei ole kõige populaarsem tegevus, et sellise mõnusu päikselise päeva jooksul ei taha eriti sinna pimedasse kinno minna, aga miks mitte sellised vihmased ilmad ju ikkagi soosivad seda, et saab siis meelt lahutada näiteks nii. Aga nädala lõpus, nii palju kui mulle hetkel tundub ja nii palju kui ma vaadanud olen, siis saab jälle loodusesse randa seiklema minna, sest et tundub, et ilmad lähevad uuesti soojaks ja päikseliseks, nii et polegi siis võibolla hullu, kui siin nädala sees on natukene pilvisem. Aga mõne hetke pärast vaatame üle ka liikluses toimuva ning värskemad uudised. Kõigepealt aga ilm. Täna siis ilmarindel nii palju, et hetkel siin vaadates stuudiost välja on endiselt tunduvalt pilvisem kui siin harjutud viimastel päevadel on ja ikkagi tibutab ka pidevalt vihma ja näitab ka mulle, et siin üle Eesti on ikkagi täna üsnagi pilvine ilm, sajab hoo vihma, kohati on isegi äikest tulemas ning alles õhtul siis pilved ja sadu hõrenevad. Üsna tuuline on ka rannikul 18 meetrit sekundis isegi kohati võib olla ning õhtul siis ka see nõrgeneb. Aga hetkel on Narvas, Tallinnas siis ja Kurassaares 15 graadi sooja, Tartus, Võrus, Põlvas, Raplas ja Otepääl on hetkel 16 soojakraadi ning Pärnus on siis juba 17 graadi sooja hetkel.
0: Elmari kuld.

mõnda võin. Nägin, et grillile kell viimse tundile. Kui hulga plaane vaetud, siis grill sai auku aetud. Ta puhke paika unes, nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe

mõttes ja mul, kus on siis grillilille, et ta roosides toor. Ja hinges kuri kahtlus ta sauale astun ja pillid võtan taskust, et vaatan veel kord. Ristilt vaevu loen, et siia grill on

0: grillihaual vaikses tuules liigub malts.
1: Kell on saanud 9.09 ning vaatame üle liiklusteated, et siis need, kes on veel tööle kihutamas, saaksid teada, milliseid kohti võimalusel siis vältida. Tallinnas hetkel ummikud siis Peterburi teel, samuti Tartu maanteel Peterburi ristis. Ka Narva maanteel hetkel ummikuid paista ning seal samas lähedal ka Kreutzwaldi tänav ning Pronksi tänav on siis täiesti punaseks värvunud. Ja ka Rävala puiesteel on näha ummikuid. Samuti siis on ummikud hetkel... Ja juba kadus ära, aga saan aru, et mingi ummik juba lahenes kuskil, aga Pärnumaantel on veel ummikud ning Tulika tänav ning Kibuvitsa samuti ning Endla ja Paldiski maante ristis siis hipodroomil ka ummikud paistavad ning siis teisel pool linna on paista ka, et on Pae tänava juures ka näha ummikud. Aga Tartus on olukord selline, et sõpruse sild siis on ummikus teetööde tõttu ning ka Riia maanteel on näha siis punaseid ja sellised kollaseid kohti, mis tähistavad siis ummikuid. Ning ka Sepa tänaval on siis ummik Tartus.
2: Elmari kuld.

täna , kui on veidi pilvisem , on hea meel siis meelde tuletada endale , et kuidas päikselistel päevadel käituda , sest nüüd , kui suvi lõpuks on kohale jõudnud , siis vahel on päris lihtne ikkagi üle kuumeneda , kui need päris kuumad ilmad on , aga vahel piisab päris väikesest sellisest nipist , et päev oleks kohe parem . näiteks lihtne klassika , kui sa tahad , et kuum päev linnas ei muutuks selliseks ellujäämiskatsumuseks , siis tasub hommikul veepudel panna pooleldi täis ja sügavkülma . hiljem saad siis sinna juurde täita vett ja saad endale sellise liikuva jääjoogi , mis siis tunde hoiab seda vett külmana . nii et sa ei peagi siis igast kioskist omale uut külma jooki hankima minema . teine väike nipp näiteks , kui sääsed on juba otsustanud , et sina oledki nende tänane õhtusöök , siis lavendli või tsitruse lõhnad aitavad neid siis natukene eemale hoida . see pole küll päris selline imerelv , aga vähemalt muudab sind veidikenegi ebapopulaarsemaks nende putukate seas ja kui sa oled juba kuumaga natuke üle keenud , on olnud selline kuumalaine päev , nagu siin näiteks eelmisel nädalavahetusel või nüüd juba üle-eelmisel vist oli , siis tasub jahutada randmeid ja kaela külma veega või siis panna kuklale jääd , et päikesepistet ära hoida , sest seal on sul siis keha jahutuspunktid ja see võib siis enesetunde teha paremaks ja seda eskaleerumist ära hoida . näiteks ma mäletan eelmisel aastal Tais , mul elukaaslasel oli täitsa päikesepiste , et täitsa niimoodi , et palavik tekkis õhtul ja nagu täiesti hästi halb olla ja oksendamine ja kõik asjad ikka . ja ainuke , mis siis sellisel juhtumil peakski aitama , kui sa kohe pärast seda , kui sa tunned , et sa oled nagu hule kuumenenud ja tavaliselt sa tunned ikka selle hetke ära , et nüüd sai palju , siis tasubki panna jääd kuklasse , et kuuldavasti see võiks siis aidata , et sellist päris hullu seisundit ennetada ja muidugi telefone hoidke ka ikkagi , hoidke tublisti nagu iseennastki , ärge jätke ka telefoni päikese kätte , sest et kuumus on aku üks suurimaid vaenlasi . see pikaajaline kuumakahjustus võib siis vähendada ka aku eluiga , nii et siis seda sama telefon hakkab hiljem palju kiiremini tühjaks saama ja seda ei taha ju me keegi ja noh , üleüldse , ega akud ja kuumus , ega see kokku nüüd hästi ei kõla . nii et hoidke ikka telefonid varjus igaks juhuks ja teadagi siis üldse eemal ka endast , kui laete neid , nii et jah , sellised väikesed suvenipid siia , et kui nüüd tõesti see nädalavahetus jälle läheb mõnusalt soojaks , siis on hea meelde tuletada endale

0: kell on saanud 9.32 ja aeg on vaadata peale värsketele uudistele. Eesti korvpallur Ger Gryza vahistati FBI poolt. Reutersi teatel kahtlustatakse 25-aastast Gryzat osalemises mitme miljonilises petuskeemis, ajal mil ta mängis West Virginia ülikooli meeskonnas. Ta antakse üle Lääne Virginia osariigile ning peaks järgmisel nädalal kohtu ette astuma. Meedia andmetel hõlmavad süüdistused muuhulgas kelmuste vandenõud, elektroonilist kelmust ja spordi altkäemaksu. Vandeadvokaat Paul Keres ütles, et kuigi süüdistuste teoreetiline maksimum karistus ulatub kuni 60 aastani, siis nii pikk karistus praktikas on ebatõenäoline. Ja vahistamine katkestas ka Gryza edasised plaanid, sest ta pidi mängima Kentucky ülikooli vilistaste võistkonnas ning alustama seejärel ka profikarjääri Tartu ülikooli makse Moritsa meeskonnas. Tulevikus võivad rasked põletushaavad paraneda hoopis naha printeri abil. Teadlased arendavad tehnoloogiat, mis printib patsiendi enda rakkudest kolmemõõtmelise naha otse haavale. See võiks siis vähendada vajadust valulike naha siirdamiste järele ning kiirendada ka oluliselt paranemist. Praegu on lahendus veel katsetamisjärgus, aga teadlaste hinnangul võib see tulevikus muuta põletusravi senisest märksa tõhusamaks. Jalgpalli MM-il puhkes aga suur skandaal. Nimelt siis FIFA tühistas USA koondise ründaja Polarin Balogun'i automaatse mängukeelu pärast seda, kui USA president Donald Trump palus siis FIFA presidendil Gianni Infantinol punane kaart uuesti üle vaadata. Balogun saadeti eelmises kohtumises Bosnia ja Hertsegoviina vastu väljakult minema ning reeglite järgi oleks ta pidanud järgmise mängu vahele jätma. Aga FIFA otsustas mängukeelu aastapikkusele katse ajale nüüd lükata, mis tähendab, et ründaja saab pelgi vastu siiski platsile joosta. See otsus on muidugi tekitanud väga palju pahameelt seda eriti Belgia jalgpalliliidus, kus siis räägitakse ka võimalikust edasisest õiguslikest sammudest ja kriitikute hinnangul nähakse selles otsuses lausa korruptsiooni, sohki ja Infantino pugemist Trumpile. Aga vaatame ka üle kiirelt, kuidas läheb Eesti suuremates linnades ilmaga. Hetkel siis Tallinnas 15 graadi sooja, Narvas ja Tartus, Räpinas, Elvas ja Põlvas on 16 sooja graadi. Võrus ja Pärnus hetkel 17 graadi sooja ning Tõrvas lausa 20.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Elmari kuld.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Aeg on vaadata üle rannainfo, sest et kuigi natukene on pilvine, siis miks mitte randa võib ikka minna ja vees ujuda on ju mõnus. Kahjuks hetkel lillad lipud üleval Haabneme rannas, Harku järves ja Kakumäe rannas ning ka Pikakari ja Pirita rannas ja siis siin on enamasti ja pluss siis ka Pelgurand ja Stroomi, siin on enamasti ikkagi seotud siis sinivetikate ohuga, aga mõnes kohas on siis ka ikkagi

0: kuus juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Vaagen küll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagen küllis. 24. juulil vallutab Vaagen külli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: kell on saanud 9.54 ja see tähendab ka üldiselt seda, et mul on aeg siin asjad kokku tõmmata. Tänane päev pakub muidugi vutifännidele veel ühe põneva lahingu, kui juhtu lähevad vastamisi Portugal ja Hispaania. See mäng algab siis kell 10. Aga seeniks nautigem ikka seda mõnusat kesksuve, sest et isegi kui ilm on täna natuke vesine ja pilvine, siis hoiame ikkagi meeles, et me oleme seda aega, mis praegu üldiselt suures pildis on, oodanud aasta. Umbes aasta. Eelmises suvest saati vähemalt, eelmise suve lõpust. Nii et naudime seda suve ja seda mõnusat aega, sest et isegi kui on vihmane, siis tegelikult on ju soe ja ei pea endale salli ümber pea tõmbama ja mütsi pähe ja see on ju eestlase jaoks ikkagi mõnus ja nauditav aeg. Nii et homseni, head kuulajad!
1: Pariisis juhtus see kord kaunil kevadööl.

noor mees Pariisis üksinda, oh-la-la. Mu hinge mattis õnni lämmatavalt suur. Ma endal ütlesin,

0: Elmari kuld.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tööstusettevõtted tootsid mais püsivhindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine neljandat kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. 2 aastat kestnud elektriühenduse kavandamine Eesti ja Läti vahele on jõudnud lõppfaasi. Tänasest on avalikul väljapanekul planeeringu lahendus, mille kohaselt algab trassikoridor Paidest ja kulgeb läbi Saarema keskosa läänerannikuni. Uue ühenduse eesmärk on tugevdada riigi varustuskindlust, parandada elektrivõrgu toimimist ja luua paremad võimalused taastuvenergia kasutusele võtuks ja ekspordiks. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul on oluline, et Saaremaa ja Lääne-Eesti tarbijad saavad tugeva põhivõrgu. Puuduliku seaduse tõttu on avalikust ruumist eemaldamata suur hulk punasümboolikat. Hoonete haldajad otsivad lahendusi punamärkide katmiseks, kuid justiitsministri Liisa-Ly Pakosta arvates ei ole see piisav. Ta toob seaduse muutmise venimise ühe põhjusena välja kultuuriministeeriumi vastu töö, vahendab ERR. President jättis ehitusseadustiku ehk nii nimetatud punasümboolika avalikust ruumist teisaldamise seaduse 2023. Aasta märtsis välja kuulutamata. Nõu seisab nüüd Riigikogus. Pakosta sõnul käib vaidlus selle üle, kas punasümboolikaga hooned peaks olema osana Eesti kultuuripärandist kaitse all või tuleks see kaitse neilt maha võtta. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatus abinõuna ja see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret. Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtul saju võimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja päeval 15 kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 graadi.
0: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoovihma ja kohati on äikest, aga õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul 5-15, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja päeval on sooja 15-20 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus on 17 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. Juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada.

0: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Töötleva tööstuse tootmismaht on langenud 4 kuud järjest. Selgus Eesti-Läti 4. elektriühenduse eelistatud trass. Eestis tekib aastas elaniku kohta üle 11 kilogrammi tekstiilijäätmeid. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma, kohati võib olla ka äikest, aga õhtupoole saju võimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Tööstusettevõtted tootsid mais püsivhindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. 2 aastat kestnud elektriühenduse kavandamine Eesti ja Läti vahele on jõudnud lõppfaasi. Tänasest on avalikul väljapanekul planeeringu lahendus, mille kohaselt algab trassikoridor Paidest ja kulgeb läbi Saaremaa keskosa läänerannikuni. Uue ühenduse eesmärk on tugevdada riigi varustuskindlust, parandada elektrivõrgu toimimist ning luua paremad võimalused taastuvenergia kasutusele võtuks ja ekspordiks. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul on oluline, et Saaremaa ja Lääne-Eesti tarbijad saavad tugeva põhivõrgu. Eleringi välisühenduste arendusjuhi Priit Heinla sõnul tehakse lõplikud investeerimisotsused eeldatavalt aastatel 2030 kuni 2033, kuid juba praegu käivad ettevalmistused, et tagada projekti kiired arengud pärast lõpliku otsuse tegemist. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutuskõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muutunud tekstiili kogumise kohta. Selgus, et Eestis tekib aastas ühe elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiilijäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta. See on Euroopa keskmisest mõnevõrra parem. Suur osa tekstiilist, mis võiks saada uue elu, lõpetab siiski põletuses või prügilas. Tekstiili liigiti kogumise süsteem on oma valitsustes ebaühtlane. Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul ei ole, et tekstiilijäätmete parem kogumine üksnes jäätmekorralduse küsimus, vaid aitab hoida materjalid kauem ringluses ning see toetab kestlikumat majandamist ja säästab ressursse. Sotsiaalminister Karmen Joller nimetas Ravimiameti peadirektoriks Katrin Kiisa, kes kinnitati 2. ametiajaks. Tema uus 5-aastane ametiaeg algab 1. novembril. Sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändmaa sõnul on Kiiskoma töö tulemustega kinnitanud, et oskab leida tasakaalu ühiskonna ootuste ja päriselu võimaluste vahel ning näeb tehnoloogia arenguga kaasnevaid uuendusvõimalusi, mis aitavad muuta ravimite kättesaadavust ja vajaduspõhisemaks muutmist. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatus abinõuna ja see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Trump peaks saabuma Ankarasse homme ja esimene kohtumine on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. Prantsusmaal varastati klaasi kunsti ettevõtte Lalique muuseumist miljonite eurode väärtuses esemeid. Muuseumisse murti sisse hommikul kella 5:30 paiku. Varastati ligi 20 eset, vahendab AFP. Kahju alla sinnatakse, aga juurdlusega kursis olevad eksperdid pakuvad, et see võib ulatuda 4 miljoni euroni.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati võib olla äikest. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub lääne ja loode tuul 5-15, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul ka tuul nõrgeneb ja sooja täna kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
2: Elmari kuld .

0: Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati võib olla äikest. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub lääne ja loode tuul 5-15, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul ka tuul nõrgeneb ja sooja täna kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfääri ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.

0: Leedus sõitis Varssav-Tallinn liinibuss kraavi on vigastatud. Töötleva tööstuse tootmismaht on langenud 4 kuud järjest. Eestis tekib aastas elaniku kohta üle 11 kilogrammi tekstiilijäätmeid. Venemaa ründas taas Kiievit. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma kohati on äikest, aga õhtul saju võimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Leedus sõitis Varssavi-Tallinn liinibuss öösel teelt välja kraavi. Reisijad said vigastada ja viidi haiglasse, vahendab Leedu Delfi. Politsei teatel on tegu firmaga Flixbus. Roolis oli 1968. Aastal sündinud mees. Õnnetus juhtus öösel kella 2 paiku. Esialgsetel andmetel juhtus see halbade ilmastikutingimuste tõttu. Bussis oli 20 reisijat, kes on Leedu, Läti, Soome, Ukraina, Poola ja Eesti kodanik. Vigastatute arvu veel täpsustatakse. Tööstusettevõtted tootsid mais püsiv hindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. 2 aastat kestnud elektriühenduse kavandamine Eesti ja Läti vahele on jõudnud lõppfaasi. Tänasest on avalikul väljapanekul planeeringu lahendus, mille kohaselt algab trassi koridor Paidest ja kulgeb läbi Saarema keskosa läänerannikuni. Uue ühenduse eesmärk on tugevdada riigi varustuskindlust, parandada elektrivõrgu toimimist ning luua paremad võimalused taastuvenergia kasutusele võtuks ja ekspordiks. Keskkonnaagentuuril valmis uuring kordus kasutuskõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muutunud tekstiili kogumise kohta. Selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo, mis on Euroopa keskmisest mõne võrra parem. Suur osa tekstiilist, mis võiks saada uue elu, lõpetab siiski põletuses või prügilas ja tekstiili liigiti kogumise süsteem on omavalitsustes ebaühtlane. Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul ei ole tekstiilijäätmete parem kogumine üksnes jäätmekorralduse küsimus, vaid aitab hoida materjalid kauem ringluses ning see toetab kestlikumat majandamist ja säästab ressursse. Sotsiaalminister Karmen Joller nimetas ravimiameti peadirektoriks Katrin Kiisa, kes kinnitati teiseks ametiajaks. Sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändmaa sõnul on Kiiskoma töötulemustega kinnitanud, et oskab leida tasakaalu ühiskonna ootuste ja päriselu võimaluste vahel ning ta näeb tehnoloogia arenguga kaasnevaid uuendusvõimalusi, mis aitavad muuta ravimite kättesaadavust paremaks ja vajaduspõhisemaks. Venemaa ründas taas Kiievit. Viimastel andmetel hukkus 11 inimest. Toimus 10 plahvatusi, vahendab Union. Ligi 50 inimest on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Kiievi sõjalise administratsiooni juht ütles, et venelased ründasid ballistiliste rakettide ja droonidega. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatus abinõuna ja see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati võib olla äikest, aga õhtul saju võimalus väheneb. Puhub lääne ja loode tuul 5-15, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb ka tuul ja sooja täna kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 18 ja Pärnus 16 graadi.
2: Ja see Elmar Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati võib olla äikest, aga õhtul saju võimalus väheneb. Puhub lääne ja loode tuul 5-15, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb ka tuul ja sooja täna kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 18 ja Pärnus 16 graadi.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: Riho Ühtegi hinnangul on Eesti rahvas kriisis. President Karis osaleb Genfis diginädalal. Leedus sõitis Varssav-Tallinn liinibuss kraavi, on vigastatud. Donald Trump kohtub NATO kogunemisel eraldi Volodymyr Zelenskiga. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Rahvaalgatuse korras on võimaliku presidendi kandidaadina välja pakutud endist Kaitseliidu ülemat kindral major Riho Ühtegit. Kuku raadio saates sihik avas Ühtegi, mis oleksid ta eesmärgid presidendiks saades.
1: Ma olen esitatud rahvaalgatuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia. Mine tea, võib-olla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsevalimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Milline igans see tulemus saab olema, on president loodud. Minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingit sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhestatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste valitsuse ja institutsioonide vahel, et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šansse ka ütleme selles olukorras, kus me täna oleme ikkagi ellu jääda ja alles jääda.
0: President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretär Antonio Guterresega ja ka ÜRO peaassamblee presidendi Anna-Leena Baerbockiga. Diginädal on üle 12 000 osalejaga. Arutatakse digitaalse tuleviku üle. Nädal algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal ja siis järgneb infoühiskonna tippkohtumise foorum. Leedus sõitis Varssav-Tallinn liinibuss öösel teelt välja kraavi. Reisijad said vigastada ja viidi haiglasse, vahendab Leedu Delfi. Politsei teatel on tegu firmaga Flixbus. Roolis oli 1969. aastal sündinud mees. Õnnetus juhtus kella kahe paiku öösel. Esialgsetel andmetel juhtus see halbade ilmastiku tingimuste tõttu. Bussis oli 20 reisijat, kes on Leedu, Läti, Soome, Ukraina, Poola ja Eesti kodanikud. Vigastatud arvu veel täpsustatakse. Tööstusettevõtted tootsid mais püsiv hindades 3% vähem toodangud kui mullu samal kuul. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine neljandat kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutuskõlbliku ning kasutatud ja jäätmeks muutunud tekstiili kogumise kohta. Muuhulgas selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta. See on Euroopa keskmisest mõne võrra parem. Suur osa tekstiilist, mis võiks saada uue elu, lõpetab siiski põletuses või prügilas ja tekstiili liigiti kogumise süsteem on oma valitsustes ebaühtlane. Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul ei ole tekstiilijäätmete parem kogumine üksnes jäätmekorralduse küsimus, vaid aitab hoida materjalid kauem ringluses ning toetab sellega kestlikumat majandamist. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga. Trump peaks saabuma Ankarasse homme ja siis on tal esimene kohtumine Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Täna sajab hoo vihma, kohati võib olla ka äikest, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus 19 ja Pärnus 16 kraadi.

0: täna sajab hoovihma, kohati võib olla ka äikest, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 20 graadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus 19 ja Pärnus 16 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.

0: Wagen Küll esitleb Tervisekassa suvepäev Wagen Küllis. 24. juulil vallutab Wagen Külli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.

0: Elmari kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

0: Riho Ühtegi hinnangul on Eesti rahvas kriisis. President Alar Karis osaleb Genfis diginädalal. Leedus sõitis Varssav Tallinn liinibuss kraavi, on vigastatud. Donald Trump kohtub NATO kogunemisel eraldi Volodymyr Zelenskiga. Täna sajab hoo vihma kohati ja näikest, aga õhtul sajuvõimalus väheneb. Sooja kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Rahvaalgatuse korras on võimaliku presidendikandidaadina välja pakutud endist Kaitseliidu ülemat kindralmajor Riho Ühtegit. Kuku raadio saates sihik avas Ühtegi, mis oleksid tema eesmärgid presidendiks saades.
1: Ma olen esitatud rahvaalgatuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia, mine teab, võibolla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsa valimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Milline iganes tulemus saab olema, on president loodud. Minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingit sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhestatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste valitsuse ja institutsioonide vahel, et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šansse ka ütleme selles olukorras, kus me täna oleme ikkagi ellu jääda ja alles jääda.
0: Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele ja märkis, et kandidaatide esile kerkimine sõltub erakondade otsustest. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Urmas Paet, et kindlalt vastust ei saada anda, kuid on valmis seda tõsiselt kaaluma. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Anna-Leena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja. See algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal ja järgneb infoühiskonna tippkohtumise foorum. Leedus sõitis Varssav Tallinn liinibuss öösel teelt välja kraavi. Mitu inimest sai vigastada, nad on haiglas, vahendab Leedu Delfi. Politsei teatel on tegu firmaga Flixbus. Bussis oli 20 reisijat, kes on Leedu, Läti, Soome, Ukraina, Poola ja Eesti kodanikud. Vigastatute arvu veel täpsustatakse. Leedu politsei alustas juhtun uurimiseks kriminaalmenetlust. Esialgse versiooni järgi võis õnnetuse põhjustada halb ilm. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutus kõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muutunud tekstiili kogumise kohta. Muu hulgas selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta ja see on Euroopa keskmisest mõnevõrra parem. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga ja Reutersi andmetel kavatseb ta seejärel helistada Vladimir Putinile, et arutada Ukraina rahukõneluste väljavaateid. NATO kohtumine toimub homme ja ülehomme. Euroopa Liit teatas, et saadab Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et lennukid stardivad veel täna Küproselt ja Rootsist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Täna sajab hoo vihma kohati on äikest, aga õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul vaibub ka tuul veidi ja sooja täna kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.

0: Täna sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtupoole saju võimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul vaibub ka tuul veidi ja sooja täna kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Elmari Kuld.

0: Parklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee

0: Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on siit lahkunud. President Karis osaleb Genfis diginädalal. Donald Trump kohtub NATO kogunemisel eraldi Volodymyr Zelenskiga. Ilm on pilves, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtupoole peaks nüüd sajuvõimalus vähenema. Sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub. Nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis ei ole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Kuku raadio saates sihik kommenteeris teemat eru sõjaväelane kindralmajor Riho Ühtegi.
1: Aga siin tulebki juurida põhjus, miks neid ei ole. Et noh, üks asi võimalus on tõesti see, et nad ongi ajutine rotatsiooni vahe ja nad tulevad siia aasta lõpus tagasi. See on täiesti loogiline ja seda on juhtunud. Ja ütlen teile ausalt, et see pole ka päris õige, et neid siin ei ole. Teatud osa neist siin ei ole. Aga ma tean välike ja väeosi, kus nad on endiselt olemas.
0: Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult Riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele ning märkis, et kandidaatide esile kerkimine sõltub erakondade otsustest. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Paet, et kindlat vastust ei saada anda, kuid on valmis seda tõsiselt kaaluma. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Annalena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja. See algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal, millele järgneb infoühiskonna tippkohtumise foorum. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutus kõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muutunud tekstiili kogunmise kohta. Muu hulgas selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta. See on Euroopa keskmisest mõne võrra parem. Suur osa tekstiilist, mis võiks saada uue elu, lõpetab siiski põletuses või prügilas ja tekstiili liigiti kogumise süsteem on oma valitsustes ebaühtlane. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga ja Reutersi andmetel kavatseb ta seejärel helistada Vladimir Putinile, et arutada Ukraina rahukõneluste väljavaateid. NATO kohtumine toimub homme ja ülehomme. Teadaolevalt plaanitakse kohtumise ühisavaldusse lisada muuhulgas tõdemus, et Venemaa kujutab endast liitlaste julgeolekule pikaajalist ohtu. Samuti peaks seal mainitama valmisolekut jätkata Ukraina toetamist. Donald Trump saabub Ankarasse homme ja tema esimene kohtumine on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. Prantsusmaal varastati klaasikunsti ettevõtte Lalique muuseumist miljonite eurode väärtuses esemeid. Muuseumisse murti sisse hommikul kella 5:30 paiku. Varastati umbes 20 eset, vahendab AFP. Kahju alles hinnatakse, aga juurdlusega kursis olevad eksperdid pakuvad, et see võib ulatuda 4 miljoni euroni.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Öösel sajab hoo vihma, sekka võib tulla ka rahet ja kohati on äikest, paiguti tekib udu. Sooja on öösel 7-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Kohati võib ka äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Tuul puhub muutliku suunaga 4-10 puhanguti 16 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-20 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.

0: Öösel sajab hoo vihma, sekka võib tulla ka rahet ja kohati on äikest, paikuti tekib udu. Sooja on öösel 7-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Kohati võib ka äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Tuul puhub muutliku suunaga 4-10 puhanguti 16 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-20 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

tahad, on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihmamantel upe?

ega teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme?

0: andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juuli. Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on siit lahkunud. Eesti juhib esimest ÜRO ülemaailmset tehisaru arutelu. Hamas saatis Gaza sektorit valitsenud organi laiali. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest, aga õhtul peaks saju võimalus vähenema. Sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on neli. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud. Kaitseminister Anna Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub. Nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis ei ole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Kuku raadio saate sihik kommenteeris teemat erusõjaväelane kindralmajor Riho Ühtegi.
1: Aga siis tulebki juurida põhjus, miks neid ei ole. Et noh, üks asi võimalus on tõesti see, et nad ongi ajutine rotatsiooni vahe ja nad tulevad siia aasta lõpus tagasi. See on täiesti loogiline ja seda on juhtunud. Ja ütlen teile ausalt, et see pole ka päris õige, et neid siin ei ole. Teatud osa neist siin ei ole. Aga ma tean välike ja väeosi, kus nad on endiselt olemas.
0: President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Anna-Leena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja ja see algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal. Dialoogi juhivad Eesti ja El Salvador. Dialoog toob kokku valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid, teadlased ja kodanikuühiskonna esindajad, et arutada, kuidas kujundada vastutustundliku, kaasavat ja läbipaistvat tehisaru kasutamist globaalsel tasemel. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Urmas Paet, et kindlat vastust ta ei saa anda, kuid on valmis seda tõsiselt kaaluma. Keskkonnaameti peadirektoriks valiti tagasi Rainer Vakra. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on valitsuse eesmärk kujundada ümber keskkonnalubade süsteem, et ettevõtted saaksid tegevuse alustamiseks vajalikud load kiiresti neile selgetel alustel ja väiksema halduskoormusega. Sellesse reformi panustamine saab olema Vakra esmane ülesanne teisel ametiajal. Rainer Vakra teine ametiaeg keskkonnaameti peadirektorina algab järgmise aasta jaanuarist ja kestab 5 aastat. Läti, Leedu ja Eesti erametsaomanike esindusorganisatsioonid saatsid Balti riikide valitsustele ühise pöördumise, milles rõhutavad vajadust kujundada metsa, looduskaitse, kliima ja Euroopa Liidu poliitikaid tasakaalukalt tõenduspõhiselt ning maaomanike partnerina kaasates. Ühispöördumises selgitavad organisatsioonid, et Balti riikide metsad on säilinud ja uuenenud suuresti tänu metsaomanike pikaajalisele vastutustundlikule tegevusele. Samas ei saa looduskaitset ellu viia viisil, kus avalik kasu saavutatakse üksikute maaomanike ja nende perede ebaproportsionaalse koormamise hinnaga. Palestiina äärmusrühmitus Hamas teatas Gaza sektorit ligi 20 valitsenud organi laiali saatmisest, avades tee tehnokraatide komiteele tsiviilvõimu kehtestamiseks. Valitsuse erakorralise komitee juht Mohamed Al-Farrah esitas ametlikult tagasiastumise avalduse.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Öösel sajab vihma sekka võib tulla ka rahet ja kohati on äikest paiguti tekib udu. Sooja öösel 7-15 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool hoo vihma ja kohati võib äikest olla ning õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Sooja tuleb homme kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus on 17 ja Pärnus 16 kraadi.

Öösel sajab vihma, sekka võib tulla ka rahet ja kohati on äikest, paiguti tekib udu. Sooja öösel 7-15 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool hoo vihma ja kohati võib äikest olla ning õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Sooja tuleb homme kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus on 17 ja Pärnus 16 kraadi.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: täna Suvereporteris .
4: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Täna suvereporteris.
2: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
1: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
3: Elmari kuld.

0: Läti julgeolekuteenistus kahtlustab 4 kodanikku Venemaa kasuks luuramises. Riho Ühtegi hinnangul on Eesti rahvas kriisis. Eesti juhib esimest ÜRO ülemaailmse tehisaru arutelu. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma, võib olla ka äikest, aga nüüd õhtuks saju võimalus väheneb, küll aga sajab jälle öösel ja homme. Sooja peaks olema kuni 20 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Läti julgeolekuteenistus pidas kinni 4 inimest, keda kahtlustatakse Venema kasuks spioneerimises ja luureandmete edastamises Kremli luure- ja julgeolekuteenistustele. Nad kogusid süstemaatiliselt andmeid kaitseväe, logistikataristu ja ka Ukraina toetajate kohta. Edastatud teave sisaldas isikuandmeid, kontaktandmeid, sõidukite registreerimisnumbreid ja muid andmeid, mida saab kasutada Ukraina toetajate tuvastamiseks. Kõik 4 võeti vahi alla. Läti riiklik julgeolekuteenistus taotleb prokuratuurilt kriminaalmenetluse alustamist. Rahvaalgatuse korras on võimaliku presidendi kandidaadina välja pakutud endist Kaitseliidu ülemat kindralmajor Riho Ühtegit. Kuku raadio saates Sihik avas Ühtegi, mis oleksid ta eesmärgid presidendiks saades.
1: Ma olen esitatud rahvaalgatuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia, mine teab, võib-olla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui, sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsevalimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Milline iganes see tulemus saab olema, on president loodud. Minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingit sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhestatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste, valitsuse ja institutsioonide vahel, et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šansse ka ütleme selles olukorras, kus me täna oleme ikkagi ellu jääda ja alles jääda.
0: President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea, ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Annalena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja. See algab esimese ülemaailmse tehisaru dialoogiga, mida juhivad Eesti ja El Salvador. Dialoog toob kokku valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid, teadlased ja kodanikuühiskonna esindajad, et arutada, kuidas kujundada vastutustundliku, kaasavat ja läbipaistvat tehisaru kasutamist globaalsel tasemel. Keskkonnaameti peadirektoriks valiti tagasi Rainer Vakra. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on valitsuse eesmärk kujundada ümber keskkonnalubade süsteem. Et ettevõtted saaksid tegevuse alustamiseks vajalikud load kiiresti, neile selgetel alustel ja väiksema halduskoormusega. Sellesse reformi panustamine saab olema Vakra esmane ülesanne teisel ameti ajal. Rainer Vakra teine ametiaeg keskkonnaameti peadirektorina algab järgmise aasta jaanuaris ja kestab 5 aastat. Läti, Leedu ja Eesti erametsaomanike esindusorganisatsioonid saatsid Balti riikide valitsustele ühise pöördumise, milles rõhutavad vajadust kujundada metsa, looduskaitse, kliima ja Euroopa Liidu poliitikaid tasakaalukalt ning tõenduspõhiselt. Samuti tuleks nende hinnangul maaomanike partneritena kaasata. Ühispöördumises selgitavad organisatsioonid, et Balti riikide metsad on säilinud ja uuenenud suuresti tänu metsaomanike pikaajalisele vastutustundlikule tegevusele. Samas ei saa looduskaitset ellu viia viisil, kus avalik kasu saavutatakse üksikute maaomanike ja nende perede ebaproportsionaalse koormamise hinnaga.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Öösel sajab vihma, sekka võib tulla ka rahet ja sooja on 7-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma, kohati võib ka äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 16 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-20 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: öösel sajab vihma, sekka võib tulla ka rahet ja sooja on 7-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma, kohati võib ka äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 16 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-20 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: Elmari kuld.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna suvereporteris.
3: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Läti julgeolekuteenistus kahtlustab 4 kodanikku Venemaa kasuks luuramises. Eesti juhib esimest ÜRO ülemaailmset tehisaru dialoogi. Töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Nii öösel kui homme päeval sajab vihma ja võib olla äikest. Homme tuleb sooja 15-20 graadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Läti julgeolekuteenistus pidas kinni 4 inimest, keda kahtlustatakse Venemaa kasuks pioneerimises ja luureandmete edastamises Kremli julgeolekuteenistustele. Nad kogusid süstemaatiliselt andmeid kaitseväe, logistikataristu ja ka Ukraina toetajate kohta. Edastatud teave sisaldas isikuandmeid, kontaktandmeid, sõidukite registreerimisnumbreid ja muid andmeid, mida saab kasutada Ukraina toetajate tuvastamiseks. Kõik 4 võeti vahi alla, Läti riiklik julgeolekuteenistus taotleb prokuratuurilt kriminaalmenetluse alustamist. Tööstusettevõtted tootsid mais püsivhindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse 3 sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistika ameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. See algab esimese ülemaailmse tehisaru dialoogiga, mida juhivad Eesti ja El Salvador. Dialoog toob kokku valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid, teadlased ja kodanikuühiskonna esindajad, et arutada, kuidas kujundada vastutustundliku ja läbipaistvat tehisaru kasutamist globaalsel tasemel. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutus kõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muudetud tekstiili kogumise kohta. Selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta ja see on Euroopa keskmisest mõnevõrra parem. Läti hakkab latkale elanikele kompenseerima drooniintsidentide ja ka muu militaartegevuse kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainaga plaanitakse rajada idapiiri lähedale ka droone tootev tehas, vahendab ERR. Läti valitsus otsustas, et kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide tõttu kannatama, hüvitab riik 90% kahjudest. Muu hulgas töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhised erineva tasemega ohuhäirete jaoks ja tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga ja Reutersi andmetel kavatseb ta hiljem helistada Vladimir Putinile, et arutada Ukraina rahukõneluste väljavaateid. NATO kohtumine toimub homme ja ülehomme. Teadaolevalt plaanitakse kohtumise ühisavaldusse lisada muuhulgas tõdemus, et Venemaa kujutab endast liitlaste julgeolekule pikaajalist ohtu. Samuti peaks seal mainitama valmisolekut jätkata Ukraina toetamist. Euroopa Liit saatis Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Kontrolli alt väljunud põlengute tõttu on Edela-Prantsusmaal evakueerunud üle 10 000 inimese. 94 aasta vanusel suri male legend, rahvusvaheline suurmeister Ivo Ney. 8-kordne Eesti meister alustas malemänguga 5-aastaselt. Ta osales 4 korral Nõukogude Liidu meistrivõistluste finaalis ning võitis 3 Balti turniiri. Nei töötas üle 25 aasta Tallinna malekooli direktorina, mille ta koos Paul Keresega asutas, ja vedas 16 aastat saadet malekool. 2016. aastal teenis Ivo Ney Eesti Kultuurkapitali, Kehakultuuri ja Spordisihtkapitali elutöö preemia ning Punase Risti 4. Klassi teenetemärgi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Nii öösel kui homme päeval sajab vihma ja võib olla ka äikest. Homme tuleb sooja kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: oled sõbral külas ? 15157 . hilined tööle ? 15157 . kohtud kalli emmaga ? 15157 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . Vaata bongo.ee või helista 15157 .
2: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
3: täna Suvereporteris .
4: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Nii öösel kui homme päeval sajab vihma ja võib olla ka äikest. Homme tuleb sooja kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
6: Ühesese tiibukene kukekene, ue saadutavaks Elmar, kus või ka tahes.
7: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15.

see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari kuld.

Santa Maria jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, kas siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas